одуманьоне п'юне. В сумі розумім, скривання сумі, нічим голосу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь, зміня керунек, удержав тебе п'юруне. Немезі сумінні, злічав волюмен, а ти оплачеш рахунок.